0: 金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金
1: yin la ngô gô di ngimi tami nyi yu ba ka nani a tini ta tami nse ya de ka le chi yin ma di yi kuni shi ki ta tami nse yun di la shi ta ka la mi kanga da kanga yin na yang a tit chiri se di la ngansu nruwa mi ri ka tini a tokwa ta rong lo yor wa tokwa ta tini dra ki tini da yi de zu la pur pa ta ya pa ma to lo pa ta ma gi pa rang chi zu ku mi ku tride ba tini ji masibar de yor wa tini shi ta ka la mi kanga da kanga yin na Pata Yabar. It's a Tami Hibika Tami Sande, then Pata Batsan, you mean you can read your calling your memory. One of them take as a Tami say at the candidate calling you paray, Sabina. Tami according to Minke Rank Tommy Dagi Tentili. Yes, you can mean the Jarban, Tini Tami Zer. Annie go Pechagan. Tame this little Tami say, Tente ni mina ya. Tente dan drawa. Rewa chiri ju go ni tapi ki minte tami se ni tati zang shi ju kipa mumbo ka tami tala tante chindriki jagyori ten yidil ta di ka ju ten te ngi mina ya te ta nrawa ta nrawa tini nrawa nrawa mena ya ta kanta cha ko tila tante chi pa ta ya pa yinba yinza tila tami se girwa di ka ju ko ten te ngi mina ya ngi ming se dil ko ten te ngi yingirwa pe chana sahi ta yunbi ka sila pa ta yung di le sahi min ta yuwar te ane ta sa ki yu sahi tipa te ya kurung sa cha di yuwa te ngiri ta yung di ta mi ka jin di ka jin ten te ngi mi se ki jinsa chiri se di le ten te da mi te yi thoma ka da yu yung me na thoma ka nju yu mayan bi jinsa chiri ku ngi mi se ki le pe cha gyan na sa se ya di mi te pe cha gyan na ngan su me tong da tena chiri ta ya pa yin na ane chiri jina ten te ngi mayan ba rwa Tenting in my basket, metal the tongue of my sang in marit. Sang in marite, which I call it a sahipataya bazarwa. What indil, nigger, you tenting in me, said the ginsitote, meet a tomac dagger, yana tomac and jew to my bitches. That pitch I can radag a jabu singe davila. Singe he be meet a radag a jabu, or Castanisucha, a singe se at the inkumichad. Singe he by the lungs of Peke Guantana, singe is a meet. Radag jabu singer toma tabimish. Singe he begin mintela tin radag jabu singe he patin tomo maimba conigur. Zede which radag jabu singe gumi te. Nanso mahi tinko you can draw m. Oh, stop chimbo, machiku chimbo, ah, the name of pachimbo, the topsal chimbo, tenetilla, and his singe is a minte patapa, ina. And the chirizana. Cap tees, disola, singe he begin mint, metal and swim by the mean zede which a migan and mimi man, tommy days. तो जिनसे कार्य है सेवा ये ना को देंगी माय बचा दियो देंगी माय से दिल दोना मोटे सिंगे ही बिग मीट जो थोमा का दाय माय बस वो ना सिंगे ही बाग मीट जो थोमी दाय तो कार्य है ना रदा जाबो सिंगे से आते रहवा मातु मैं मरे ये थोमी दाय तो रदा जाबो सिंगे पर जिनसे तेरा तीनी मोटे सिंगे नी माय बस मोटे सिंगे नी माय पर रेडे में जा कोला सिंगे ही को मी पर ताबा सारे Tapatnya, ni kasar tak ko jenis ke jor ba, jor barang ko nara jenis siapa. Singe si dia rada jabo singe si dia top dan ni pa rada terawa tap. Rada semua guna jabo tap siapa. Tiada dia mete ya top dan ni pa hajang ke cembu jor ba. Singe dan rada yang bijenis dia latih ni, ni kola singe ni mete iar ni, ni kola singe si ko tapat saja. Tiada dia ko di kasar tak singe si pada mete je tami itu cawar. Ye ya, pernah pema si pada tap. Nasu pemogu nol pema hiba ta perik pemogu nol pema saya minta pada mamurwa. Tiada pema hiba yang minta tengok mana thoma ke dah kita kahre ini dengan metu cirwa. Metu pema saya ter. Metu pema saya ter pema hiba minta ke thomi dahir. Wenja sijil pema hiba yang minta pemet ni cila ta ya payina. Ani ciri sendiri pemet ni langsung payina pema hiba ter ko tamin cahdiur. Jenis kahre ini payina pemogu tu pema maris. Pema main gigi jenis ciri sendiri. Pomo te, tni pema hibi minte ke thomi ke dahi main baca dia. Ko metu marwa, ko marwa. Tni ni bayenza, ta te double ceri sendiri. Ani ko tamiz agiur, tamiz agiur. ཡིན ཡིན

0: jikyo kaxi te. Palu me to ka jikyo pa le, la no ki jikyo la nen chi ta xin, me sambar te no sa jina mendo. Ne na drapo ma jung san te, no mi ngon rong ka nzomor yo. La par payu tsuyo xe kin. We, da zokyo nra kya ere. Ye xie pa tong, tar yue pi kin yung tso, tsong ma gimo xor te, drapa la pa xor. Ka tar pi ki me to ka, mo sur kik ti ten te, gan ni ngon. ngan so le ka thadu nda xe kin yin pi, jikyo ha chong kwa yin. Nge tuen tar hui ju xo te, chue la nri xe xa ju jay son. Jay so kondron su mi sa che xe yu rwa duen kip, jikyo ta nge par xo gu. ये ये पे मे दोंबा कुख्यु तर मापो चाचो पे के मतोला लें के मत पर जिखु त दा तुपे नो लु रे ओ जितें तें के शंग न मा हिपाने हिबातो हिपाने जुंगा तें पर चला तर शंचा दें बा जोआ न छुनी नि पे मे ते दा के जिं पे हिबा माजे जों न लें ची जे शे न बातो जों नि मा हिपे पे मे चे यो तों जोला तें ने शे पा चा जे त दा के ngi ku gan ra shi ngo tu ju gu me tong Gongzha xie te zhuang la daa pi ngui leng gui mei xie. Te ngui ting tangpur peke me to ka tri yung ye jenda ma tang tra tari xiu du chi nying je tong. Yerab tanda tajia me lui to ne niwi wo ka xio pi si pa xin yao ma ze. Te wei ne lu ki khe pa na xie ba sa chi tu zu dui pi zir te. Pomo zu lui ting na xia tika ko yi me na ma to cong ma ham zung xie chi yue pi. Xie ba tada ka ngui chenpo nda xie la nong wa tang chi kye yue. Ke cha zhong mo xie na dar yue pi pomo zu la ngo ca me la. Ndaran zombi xepa tsula yung junri xepa kontu yu. Xepa tada ka ngui li mangpo xin cha cha me na nopo yinpi, diwi nongju xa gwaedun me sanchi yu. Tacha ma yung jasi cimi tushi kongnong ka jinchung yentong rawara nimi chomkur. Kabri jenda kimo nga pyo te jakong nong kadar lupa yung yung na majang chung chung rejib. Da me na taosi je te nima chuitab xechi yu. Pomo yele ochu me to genxu yin yon, tacha pomo chung chung xiga loci zang le me par, ngui pang me to torchong xeba le, so yung ga doxi chenpo yon me. Talen to te, tola me to zi tang la, se na kiwe, me ngui rong ka so xin zi te, gong yung to pexu tong me. Tana mo la rong da ka chui zi me par, pomo cu chui zi ne tar xiu a yon. Wen te, me ma gui tang lang che, kun cu le pi kong chung nong zang zha xe jir rong ka genx zi wa ma zi, jin chung cu chun pa churo xe ju yo. Palu meto kunzu jetar nang tsui pa nezon, me leka yung nyung tsong. Palu meto sem chung we, me rongu ije kongchung nong ka zangra xe chwe pe, jingchung tsu dursi kongchung te gotok chung kam tangwa xe cha yue. Palu meto kunzu jingchung tsu chwe ne chung xu yin pe, chung me mo la shangshung xe chwe la. Palu meto ke chung jingchung tsu rongi nying nye we, bion che tar tu zwa yun. Palu meto pomo yen tsu tong chung mandra wara, jun to ca par tang doi de la tajur gawe. Kunzu sujo je sangla yenyun je pedi mingpa chungsa ne, chikyo lolan rowan ra nyue te mo la trepa te kunzu kumki tatachir. Kunzu chungmar tuimung ke chechu hi yuba ne, kungchung nung jepa chikchung chiyung me la. Gori nung zongzing tewi meji para trompa yenyun la ngon zom zangtong, go jo zang le jiwa mebi kecha xoich me. De ne kunzu thongmar ndarle kip ochi me to kutun pi chungo yin. Mui se na ngansu leka ngon yen je mahi na yajire. Gangtar don la wei choy leka na mare. Konzo na misir chuma yinpi, ngansu leka shisar konzo yong misi la. Konzo penjo la samna, ne tenra la tiwi yungtap chaware sewa na denpar tong. Konzo chong pomo yir wukpa hi ming taoba zangle, konzo yangnyin leka kye shimi trike meba tena konzo ngoso kebo treba tato na. Palu meto jasi cemi trushi konto lemne yurik mason yo. Men dari yumbab ochu meto ka hiamto yin. Dēn nā mō lā zuimō chūngwā xībē mīng tōpī yīn. Dēn tō mō nā mīng dūn chūngmī zuimō xītōn rāwār mē chā lā rīngwī lā xiātōng. Dōm lā mbūrwī nō mā. Nian lā dēn pī kēpā. Zūrmī tātōng chēn zēpā sōchē ārkōng nō yōng kēnchē xībā tsā jī tātā tsā wī nyo pī lōng kēnchē bē mē tsā tōng wā xīn mē tēng chūng yōng gīyō. Mō nā tācā ngwī mē pōmō nyūn chūng tā mā yīn pār kio lōng tōpī chē tō yōng dār xūng tē. Mē kōndrōn tsūr gāng līng kā nām jūr xī tēng tē ngwī lā sō lē pā tōng. Ngui su mawa tuanpara singko xeba le, konzo nazo genxun tong, xe yin zang yin la nama matong. Talin do de, me zhongka lupu kyaki reze nongme to, nrumpo tzaji tada la gongde pertu chuk. Gabri konzo dupa tara, lenzom zhongkong tu chichong. Ngui xiong na, me lupo la pangsing ten na maji patong. Konzo zhongka lupo trupi kip, me tang tongme xeba tara kyangpa tabi kuensi me la, kyaksin tewe chong me para, konzo zhongten na pamna, zhongka lengen dropar ngui zong te, kyu min zong hi ten. Hachung nyen pe lapa chong te rong la dapi ngui zemdo me par lenchi yue.
1: Nyen kenche trobo nabatso. Hiam la liu kyo son che nondon ko la ndo